Legba na non nkonte ya. Nkambi oda ovi na non nkonte ya. Koko da ifoko wenu we unfuda. Wenu we no hana le yinwe yo. Inhambo le do uto tonji. Bejolo nunde yo no wana. Wenu we no. Ayi no vi yinwe yo. Ayi tonji we unde bo. Ewu no vi che gege le sin yu chinu. Amo egbe zangbe yo unko kwen. Rando nwe bodo unko kwen. Doton nwe utu we unkwen yo. We ma jantan men we mido nakon. Ta foton unkwen ne fine. Besi, banu kwen ne wa kwa besi. Akru no che we isa tenji. Bo hun jen biya lo tome. Be iso gan so kwe da lo tome. Bole kwe.

0: Ajoto, tete sato, pepe sato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi, do bip radio ji, miwa so ten miton men, do bip radio ji yo, mino mle mwye minan doje la jona no miye, eyi mon hon, mi sekpo ajok basa miton, alo, miyolo, alo kan, 01-91-91-91-79, ajok basa bip radio ton, hon hon ton leke no min, nou no kon yi ajok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.